0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Sinan Sakić po želji korisnika mreže 065, zadnja tri broja 850.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan početak veselja porodici Cvetković iz Mesaraca. Poruka stigla putem mreže 064, zadnje tri broja 087.

Za Ibru i Micu iz Kormana ujedno pozdrav za sve kolege iz Tempesta. Mreža 064, zadnja tri broja 609.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Miši i slađi, srećan početak veselja, želi veselo društvo. Mreža 064, zadnja tri broja 087.